0: dal wanti said ya tan wono ya dia yura adams ewa ha ya beko na yadin komo kakra eria fa adams ana pay me wache
1: ye nyao minya
0: na no pom pom ti sen
1: ewa dia dum apomu boko na mejidi se wonso wapomu ye na jema man simu nyina ni anu mne adofu nyina nso apomu ye
0: ya mi adum hazo so bia pomu ye bibia e kosu ye
1: yes.
0: Amen akwa no pedi straightforward ye bedi komo emse nra ihu lete bia ode abafa ye license in ewo wo mo eto kashu bi chere kashu juma die no boy nkomo anopa yi die wum ne dia mo pese mo communicate de ma wo mo eto kashu no ne kashu akuafo anopa yi
1: yo minu ya meda si bebre se wa ma mi sa akwenye mina mi sa akwenye suchia nana no mo atira nkonyo anyina kashu akuafo wo dia ma mensu nyina ni aidikan se yo man no nyina yi hu mfaso de ya wo kashu so ujina kashi uso na nobaye siya TCD FSW wa mkika ya nini na ibu na wamude eye TCD sayo enfya ni enji enji sayo papa befasa nobaye hu na sani ya kuku ema omayenu sika pudua kuku tumedema omayenu sana nobaye enso etumi ama yibi utuwe TCD na angasa nefape mnini na anu eye ya freni sayo kashi ena edifiasi na sani ya bibia tiye no bibia fiti ya siye edin enshishe ya eye ye mwa shibi jwa mfuo enshishe ye no ni ane dika ya uwe act ni mwa act 27 session 1 and 2 no ni ya udika ya kawa hundi se ifida wa mbubaje sambra na 2 no upiso udi jume bibia fano ba yensi ya no kashu edi mwa kutine no huwa esesa wa register ewo TCD na uwe amrano nsu ya jitu mu 2019 ena ya ishe mrebi ya nswa ubonifu ribise regulations regulations nuna etiseche mreni mekwanya ebefaso na ya ishe mrano so ede abuwa ujumedi biya mrano EPCD inti regulations nuna ene ba 2023 inti regulations nuna ba edine ese ya ishe ni edini omegua kwenu na wani ya ebedi juma ewo saa eno ba yi insiye yi huni na anu wani ebede wani be register na usha kashu meka wii na mede ashe yi nina yi mkwai afia ikwe munu kashu yi nina yi hunse o hao bibri bai ye climate change hunse mene yaria ene yi nina yi suse ase pija ewo kashu hunse msemu na mede na msa kwenye iso kama wetifu nina atise TCD intinae yegu nshisha yeso yene Crop Research Institute Crop Research Institute ya Craig wamu nshishwe munu chese wamu ya nshishwe mika kakla watechimai time ena enkwanza mpote wamu mwuse ya ribia ya feno powdery medium wamu nshishwansu mungu wakashi unu ya hasibi bisa na nukre wo scientific research ana wamu nshishwe munu nese se wunye nshishwe mungu dekodia ohao ni ya anusi kwenye wanya na wuko ye bibia na akuma yari ya nukura anuwa yedin ako yedin ayese ingura yedin na udi edura akubone u na upeso ube tu midi vya si nilu njina akabubu ya ni dene yedin ufise wa shro shro no pe pe iti ya nyese yehu nse bibi ikoso na enfishimumu ene kone nkakla nkakla sani ya beya se edene di se saa o hawa eye wei yari enu mpo ushe eno bayede ya omo yari enu ebe tunia kasi eye tipaye tipaye enu ebe tunia eye tipaye enye parasita mwedlo sase wangu eti omo ubonika nese string se yeshushe mkula nebede di se eye saa powdery midiwi ya itumi ha kashi una eti se yehu saa powdery midiwi no konsene ya etisie se wangu na ye hu ehu adru na ye dia banti akuyafo CCD ye ntina ekura ye ne proper search gusu.

yae ene de watie mafutu meka se ko adamfo pako sono ene wa hwe wonkwan esofo msei na asase age ta na nsi de enkwan na wo ye na okwanya mianu na mani nye hokra na nso efide meka se ko adamfo pako sono de ah onkwan so ani mafo nyina edi adamfo pako sono adanse ene be na wope salmon tilapia akuko krokro pala gizzard sausage intiri ofo dem pam yamade emfunum amane akuko denden bonus layer enam be na open the cold store ukọ eye adamfo pako store unzenka bi adamfo pako store hey enam pie bi o onua akọhoma boy din o etise na wutu hwenim ni no etise nyankopon ya dom na onye baabi etise adamfo pako store emfo ni agrokra ehọ nam boyfo yesanso ti ani mawo kama pa onye sika kakra bi enam se bocho umpewe no pede adamfo pako store eman se ehọ nyina na yebeko enu nti ye na yesu se enam wa ye din no adamfo pako store se oye ni good friend eni nti wate so ma o se yankwaje nam ewo adamfo pako store afai de se wate ma se hwehwe e kye kwan ewo japa krom me market efi japa krom eko kdk ye ben sister alice pe ye number ni 0542802592 ana 0538900651

0: na da ho
1: Yesu cross no
0: enna ho bio
1: bibi ntia
2: na wa trick me
1: at
0: Paso wa paso.
1: Una antika krebia na wabre.
0: Na wafie.
1: Na wanisu chini.
0: Wadrua eni abamu heba mescha.
1: Afi uko edma pangwa. Na waye weak.
0: Wangasa wusa usu ye weak. Ewa empamu.
1: Wadrua eni abamu heba mescha.
0: Fibro de die.
1: Ena neno kura free ya fubie numu.
0: Afi prostate.
1: Yadi ahoma ashim.
0: Anase.
1: E chuchung.
0: E muje fube mamu eba.
1: Uyo ba. Awa. Waye din ama.
0: Ema aso. Uba debrijo.
1: Mika se wunti mingu.
0: Afi.
1: Koko,
0: afifiri woto,
1: huna mani,
0: wani ase,
1: anase etu ya hifa.
0: Wadrua eni abamu heba mescha.
2: Na, beda su wadrabu heya.
1: Abamu heba mescha.
0: Drabu heya, ene wombo wo.
1: Ana,
0: radio ya,
1: utinkre tuwe.
0: Oba, upa,
1: nyajidi center.
0: Bro, heba.
1: Afe,
0: Kiss FM kwante mpono suno.
1: Busafada bronze.
0: Abibidro fi.
1: Afe, drabu fonko.
0: Me loro station, baby omofa etuna kano.
1: Jape krum.
0: Eni da so FM
1: ya pekrom wa
0: ensunya me heba
1: ena mami ensuwa
0: wo munyina
1: ena ya pekrom cargo station edi hwe ni mu pe
0: shane nsuo
1: o pesa ofra
0: 0249711379
1: ana 0206508437
0: ye wakasa ekọ emiaye
1: eni nkrom eni information center
0: ofra susu a
1: ye bebre obi
2: abam heba mr dini no na sesa ejuma kro na Pajuma.
3: Wo omen biere mu se akuafo ankwa ma onipa biere ni di enti o se etime kye won kwanpa no ma kuya nkasa ye krabehwe kweni biera se o pese ono baye ye from fefefe kama kama abo biere ntimi se no a ba homo de ama o sanka offer ane offer ye organic fertilizer ye di gu no baye so na ne ye

0: mantem kanyiti FM salaga ena asase FM so pandai yedemu ewo hoye abadwen kire no ene odi bi ba radio stations aworu age atumwo niwo tugumwo emu omanfo otumi somwo meye tifi besi anafo nyina no eno a na egusu aye gbomu mawo ne ye kire wo na esa adwen kire no wudi bi fa ho no mo a na yakenkai ede amao na dastek FM so ewo zebla mwempa na FM pusiga no nyini radio na chese yedumu ewo timpani ya chese ewo so yedemu kwaku yenko
1: yemongra exam na kasamu ya chance ya diani ya ni chiremu yoko fu akache economic and organized crime office yoko uko pimu ho mafo abodom pimu ho nyese rally in wo moye ni nyina ko mamiko ne no wodom ene wako pimu ho esa sa abrante aboton kra edi ma fankatu ni awono na ejina mu edi ama mamiko no efie pinu ni aduonu nwoche abato aye ba beto wanu kro ya so sa di mampanyini abadi ya chirepen dr mamud baumia abrante denis miracle abwaje iyoko fo irene pachi se tio ama samre iwo mede na kwa kwache patrim edra da samre ke no ni ga no hu wotu kwai kwa amono ne sa wo ba nyina do mudi ne ntente wo si ya kra international airport wo mo irene pachi se tio ani se iyoko fo mu woni nkonsa na no patrim se krodon na wo manfo pa ye keka o mabodom pem wo honya go na ne yoko brobo ba ko ina ye ne twetwe nkomo no zo wonim se free se chi no free no nyina aduane aduade aduane kwa woni bi ani ase ye no se ho wonu zo anya na adwene zo ye fasting ye to aduane kuta ye pemera ka de aduane ama no ekrofo so mu ye hunu da wo mo so mu ye hunu na ne nam so tia wo mani abrese krodom so wo wi aso bia to mago ye na de na hu sa bo no nam kwoto kro me pana bo esa se bia no firi duduom ani ti ne ne wo mo se ya bo so ba na meja pa ye ti wo makopie mu ye ko fo ka che wo kwa hwese de be miracle wo mo sa be ka no wamanfo ni bi ina tri ya chese mutu edie ni mu pe na na chese jama wa mushi nyina da wa musi ni bre wa mani abrepa ni bre so jankasa bre poma na ne ko mo ba

0: Eti ya beko na ya li pia ruo Edma abamu ya ba meksha Akwe din komo Sasa akasima ko na nongkono abo Pia ruo mimo wakwaba
1: Very well Boko die
0: Ya kupo adomu na bibia edina na kwa emudie
1: Nyami adomu huye pa
0: Ok Ajimile umanfo eti ya sasa abamu die Ajidi ewo omaiga na mu Ebi asu jama south so Okomi ya mikulumwa Se agent ha ni Ajimile yanko na yeni abamu hunkomo
1: Vale wala nyume yemfa nchemu edima eye atifo eni adofo se anyumire soso mwaso yemuna fe imutie yen na eye dre fe ni sa abamu heba Mr. D Fodru no ena yede eboa ayiya uno hawo amane ne atiti nyina fi ho ma ho ato na abamu heba Mr. D Fodru eye dru soronko a womo a wonam yaw atiti eni atipu ahodu mu no ena madre so amane Saadofo ni adishi ni nyina nye wuntia di dimua. Yeka huwa samanu wa mususo. Edi adanzi yipa. Na anyumrei. Ye babe kaka wa yara wahuduwa adresa. Na kwenye fasubwa. Na yadwe ya bribia yeka se. E yadrubia. Sedi yesibuwa na itu yare. Na adishi yesu edi abuwa muadanzi umudinu. Eto bribi mpua. Na ya adishi na dofo ni bibini na mama. Nenso ni nyina nese. Kwa ya fafsi ya drunu ena mana ya saa. Eni niti ya nyumri. Ena ya juwada. Ochina ya brada. A ya drobo. Ena ya nimpatemu nina juwada surunko. Eni niti yenga ya wo village sine community sine. Emiyami ya hudu ni nina ano. Ya ya jebre sebre ba. Eni niti se uwo bebi na sebi ochina untimi majomua. Ubiya ufri kurumu ho e babiano. Ubeti minyasu mano. Na wababe toa abamu heba Mr. D Fodru biya kwa kwa mwa Na fi onso suwa nunum edi abuwa hu Na yadwe wamu ewa diabetes Eni pressure no ebuwa mpa Eya da mika na nzeze Na bese 1 month ni itimi nko doma Eye kuruba kwe fro se badukrum Papa ba kwa hodewa biya mika oha Se na diabetes ni pressure yi eha na jwe mpa Doma Presbyterian Hospital Doma Presbyterian Hospital ho Ena nwa kwa kwa jini nuru. A na ebuwa nwa di mani jini ni huka krakra. Nti ya kwa waa. Osha sese. Onu mabamu heba Mr. D Fodru wa pressure ni diabetes no. Wotese wanu mtu wapu numanwi na asunjwe bibe naba. Neni ya nwa oseye ni zuu. Onshede mhuna diye ni adie. Osha sese onu maduru nene. Saani ya mani jina fihwa. Udi ya hon odi ya dansi ya papapa se. Niyama kui edi ya manu. Eya abamu heba Mr. D Fodru no ene yesa anwuma no ene nti edomi ni brei ai womi eya bra ese bra e fata ne bra e dimu sese wo maami bia na papa bi wona na bia na osuo bia diabetes ene pressure hana dwini pa anwumei me kanfo abamu heba Mr. D Fodru ne dia mawo sese diabetes ene pressure e tete ha wadwen na e ma wuntimi nya wunwuma se de se fata na niema nyina ayebasa no Odiye emu nye ngu wasum. Anyumre yi aye guswa ye kasayi. Ochina aye banada. Ubenya abamu ni biyato usi drobu kurubye mua. Ubenya biyato ewo ye the late Dr. Chiridia.

wo drug store a ene atuna station ni dia nhwɛ no obenya bi atɔ ɛwɔ hɔ ana sɛ wo tuna station na chi hɔ a ɛda a kyerɛ de obi ani mbabia ne store no wo ɛwɔ drug station hɔ a afei nupa fie fada promzi hɔ nso so obenya bi atɔ ubenye bi ato wo anida so fm eye olito de melfeda ho ubenye bi ato chapekrum no ubenye bi ato ewo ensunyame ye heba center ene kago station ni de nhwe ubenye bi aso ewo the late mama nso wa wono nso so eye station ho a ene eye kago station ni de nhwe sara ubenye bi ato ofa j enso ewo botokrum nse botokrum die se okase aje drasto he aje drasto e wo botokrum enti wo mo e wo botokrum jenjemam ene nempata mu a mo pe abam heba mr d fordo no bi ato no ene so oduwani kirim e wo botokrum a ofa jey e wo ho obeboa monsaka abam heba mr d fordo no bi na washa sese ono no mebeboa papa papa ma wa jina onan so na wa kwa kwanim asad aje drasto no uyo ubi ya uba biti se nsesere suwa akuraba unye techisi wadoma nsesere su eti wano ma wadoma nsesere su nene mpate mua mutie ya sabri munu sebia watuku wapua kwa wosikesu ya anase usukra gana sukra french babi ya uwa uba biti se danyami dan babi anase uwa nsesere su uwa asesuna number one number two babi ya ubi ya utie ya no ukwa ya adia ubenye biato ewa akuraba unye techia ewa eye nsesire so afei eye nana kwesia biu kase nana kwa suwa hine hima eye winfred anti kwesia biu ni adie eti uwo biti senta abene uwo peo di uwo kuhunsia uwo mini na unso pe abamu heba mr d for duni bia tuna ubenye biato ewa nana kwa suwa hima ho ena nana kwa suwa hine eye ajamra neba efeni se eye baza ne yire nso so ewo bi ewo zongo so nti wo mo ewo atuna zongo so bia no abrosan na edikan no ukojom ho a ehon nso so ebi ewo ho baza no ho obenya bi ato ewo atuna dia tuna no saa mia mienu eno benya bi ato na fensesere so nso no maka cho sa krabo nua tachi ewo ho ena afei eye ba bi ti se chapekrum eye ye maame a ye fene se miss koko ni suku no direct opposite eya ade aye wura ansu wono nso so aye drug store so nko e ho a ukọ ho a jansu ho no obenya abam heba mr d fadru ni bi ato na onso so akwa kono no na ne manyina koi e dia ma eya abam heba mr d fadru no ene ye de eboa adofo ene ade hye ene ti obi ho a na o complain diabetes ne pressure no adanse ho ho obi ho a ye ka ho asense na dwen ne bibiri nanso sɛ wobɔ mmɔden no onya abam heba mr d fordro no bi a ɛboa papapa ma diabetes ne saa pressure no a ɛha w'adwene nyinaa no ɛfiri hɔ menim ade hyɛ no adɔfoɔ bebree a wɔno wɔ nkurotu ahodoɔ so a yɛde abam heba mr d fordro aboɔ mu ama nnɛ wɔnom de adanseɛ sɛ nka nya aba mu no a na nka yia no haw bebree mu no wɔ mu nam nanso ɛnam aba mu yi so ama ɔmo ho atɔ mu a diabetes ne pressure no nyinaa no ayɛ norma ɛwɔ hɔ na na ɔbaba yɛ baako a emse makane hakura pen na o complain about sebi eye ne menses a na emma yi eba nso wa yi a wahodo wa yi anu otie a ne manhye dan koyi emfa ma no oba beto aba mu se ode kwa kutu sa problem no meanwhile na a ye friend se eye typhoid and a stomach ulcer but o sha se se onu madu ne ne menstrual pains ne menstrual disorders a so odi tu ase no ne ulcer ne ne eye ne typhoid no sesei ne nyinaa ya ade asundwe aba ewo ho enti na o complain se onan yawo ene atiti mu a na niema nkoi e ma no na ne problem pa ne se ebe bia no se bi na na bofono no na fu nyinaa ye kutu chese odidi kura na na ye problem e de ama no nenzo a sha se se onu maba mu heba mr d fordro no ene aseda no odi ma yen se ose odi kwa kutu ni menses wu nso ne typhoid da na e ha na bi no asundwie e na ba e wo ho ma me papa wutiem ye me kan ma ka tro se typhoid biara da e tete ha wa bi no se e ka ho asense no bi wo no ma na na dwan ne bibiri se e bi mpo agro bi ne ye di ana se de e kan ase bi ye di agro ne ade nso so o sha se se no no ma ba mu heba mr d fordro na

ebe yisa ya ono hao ni amane ni atiti ni nyina fiho. Na wajina onai suwa kwa kwa ni adansi ya die. Bebre wa yadre mwa ya kamwa semse ya. Na adisha ni bebre nano. Ebo mutinko. Anyimle ya kamwa semse ya abamu heba Mr. D. Fadruno. Ubiti babia wanu mbipanya. Nwa nwanga se kase. Ey adre we no moka mwa semi. Sede si ya buwa mnyadu asenke tuwa. Ubuwa wa. Wabeba nane tuwa si nyina chuchweno. Ne nane nese nyina ye tintirinti. Onantika krebi na wabre. No kumpleni. Yesha asese. Oto abamu ni biyape. Ne tuwa si ya chuchweno. Onantika krebi ya ne wabre. Ne chika se ya ye ni ye nyina no. Na asumbye kese enaba eho. Nipani bebele kase aduruni ya samanjia. Anke wase ya tuna diru adindinkura se samanjia. Esan se. Obuwa wa asese nka wanjia aduru ya. Nanka oye den okwa anase oba san se oshi abamu no ne to ase ya na etwetwe no a no ye no hu bibi enye yi no ene sa to ase twetwe ni nyina no eyade afri hokko ama asumbia ba na chikase ya na ye ne ya na oye no hu bibi enye yi no abamu na aboa no ama na fri ho na ye abere bi a meka se de di sa chikase ya o ene to ase ya twetwe ye ne ba no nyina no eye nyini old age e ho ana fenyema adudu ye pejapeja nsoso eya na etwetwe ema kuro eba sa sciatic nerves no ho a ejae how you pa eni ti obu wa onu ankasa ose oye macho man onu ngwankasa timi ekukuru pan esoa ko pipe ano a na wabu nsuo pan ne ma no onu ankasa kukura tintima soa eye problem kase pa beja how wo chikasai eno to asintini no obu onu ma oye maame a brebia no akurashe nachi o pra akurashe nachi o sinema akurashe nachi o horo nguku akurashe nachi bibi oye bia akurashe nachi okọ no oba no yesen na o sinema osore no peje nzuo na ni nyina no e de ahoden suru ngubi to sa ntini ni so a obenyiri kakra na fe na ja ohaw oto asubun se na twetwen bo se free usisi no ko to asesa no etwetwen ye ohohwe nyeyi obu onu nante kakra bi se okoto ho di wehu abrewa bi abrante bi ababa wa bi onante kakra ne wakoto onante kakra ne wakoto onam ye omuye papa papa me kancho se ma me papa wutimie babia wadri se nyame adom sa ha omu bi nyanto wa na wabo ohumoden ahwe ohunso ye se de beya sa ne ma duduadudu apeja peja ene se nkura ye de omu hye ye chi bebre na akura hye ye chi ne yesunso akura hye wachi na wupeja ne ma kese niyama mwe dro, ni nyina eja u hao. Nenso, ibia, wuni mti, wanwe yi, ama hao naba. Yadi abamu nebe kumisa kuru ni nyina, niya yi saa yao na fiho, na uso mwa tau. Esan sasa uwa tuwaze, chepiene saa, enaya ye tintiniti saa na, ya mprepi no, otuwa keteso kura na sebi, unti minda. Bunza otuwa keteso wa, umini kwa ha, nuwe minaba ha, upinta kwa ha, nuwe pinta kwa ha. Kese aya minimini eni ya pinta pinta saa. Utimi eni nina onaiso. Eni nti ena nyumri. Yadi ya drue fene saa. Babu heba Mr. D. Fadru aba. So yo ba ana bima. Oya akoda ana penyini. Mame ana papa. Umunye binuma ebuwa pa ma uhoto. Eni ti yenu yane ma. Modi ye mumesi sinema. Na ebansuwa muti ya uipano. Yadi ya bamunu ene ebuwa oho. Na mwajina mwanae so. Na obu wa na oye oba ana bima. Wanye nina mjari ya fene se infection sibi. Adansi bibri wa wa. Wamu watuwa ya dwe bibi ya no umudi sa adansi yi. Ah ye kama sema. Nye nya senketua. Se obu wa wa so onedie. Wanam problem upana ni problem nene se. Wanamu yari ya.